то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

FM.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM».
1: 7.01 у Стрию, доброго ранку, ти на Стрий FM, з тобою я, Христина Сонце, і ми розпочинаємо нашу передачу «Ранок на Стрий FM». Сьогодні у нас 29 вересня, уже чуть-чуть і буде жовтень, уже чуть-чуть і буде ось це от гарнюще з дерев, це от таке полотно, килими, оці, я так це називаю, тому що коли ти там, наприклад, їдеш десь в гори і бачиш оці дерева, які різних кольорів, воно мені нагадує бабусіні килими на стінах, і воно так все гарно виглядає, що хочеться туди взяти, тако, фух, і ринути туди і піти, там знайти багато-багато грибів. Ну, це все буде на вихідних, а наразі ми з тобою вриваємося в цей, який? Продуктивний вівторок.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це «Ранок з Христиною Сонце». З Христиною Сонце. На Стрий FM.
2: Погода.
1: Погода максимально сприяє якраз тому, щоб десь піти, прогулятися. Навіть сьогодні десь ідеш, обов'язково пройдися пішки, не йди на ту маршрутку чи на то авто. Сьогодні має бути 20 градусів тепла, це найбільша температура. Також обіцяють нам ясну і сонячну погоду впродовж цілого дня. Це у Стрию, Моршині та Львові. А у Сколі сьогодні також ясно, сонячно, без опадів. Плюс 17 градусів, найбільша денна температура. 7.02 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM. Що сьогодні потрібно зробити з заплющеними очима? Деталі тобі скажу далі на 101.0.
0: Ранок на Стрий FM.

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 7.14 у Стрий, ти слухаєш Стрий ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і сьогодні у нас 29 вересня, так, і сьогодні у нас Національний день кави. Ось так от. І виявляється, є секретна формула, як правильно пити каву. Якщо випити горнятко міцного еспресо і одразу заплющити очі на 15 хвилин, то ти прокинешся саме в той момент, коли кофеїн почне діяти наповну. Тобто кофеїну потрібно рівно 20 хвилин, щоб потрапити в кров і блокувати втому. Отак, мозок повністю очищається від втоми, отримує такий заряд, навіть подвійний заряд класної реактивної енергії. Ну, чесно, якщо серйозно, то ця секретна формула, не знаю. Треба, напевне, будильник точно налаштовувати на всякий випадок. Раптом після 15 хвилин ти не захочеш прокидатися.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 7.15 у Стрий, ми прокидаємося, і вже за декілька хвилин у нас рубрика «Інтернет не бреше все». І більше почуєш далі на 101.0.
2: Стрий ФМ.

0: Інтернет не бреше.
1: Сьома 24, устроїте, слухаєш StrayFM, і це у нас рубрика «Інтернет не бреше». Поїхали.
0: Інтернет не бреше.
1: А виявляється, запах свіжого хліба чи кориці дуже добре стимулює на те, щоб ти знижував свій рівень тривожності. І крім того, затишна випічка восени працює як справжня ароматерапія. Тому бери собі обов'язково, пройдись попри хлібобулочні вироби, можливо, там зайди, там постій. Якщо можеш, нема дієти, купляй собі булочку смачню, що ароматну.
0: Інтернет не бреше.
1: Звичайно, двохвилинна легка розтяжка спини, шиї щогодини, то це все покращує тобі приплив до мозку кисню, і ти починаєш краще думати, краще в тебе концентрація, таке саме, як коротка прогулянка на свіжому повітрі.
0: Інтернет не бреше.
1: Якщо уявити історію нашої Землі як один календарний рік, то людина розумна з'явилася на світ лише приблизно тако десь 31 грудня о 23:58. Ось так от. Якщо всю історію Землі взяти, то ми з'явилися там 1% аж від тої всієї історії. Тому буквально на останні 2 хвилини, знаєте, перед Новим роком.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня має бути така сама синоптична картина, як і вчора. Плюс 20 градусів тепла – це найбільша температура. Сонячно, ясно, безхмарно. У Сколі сьогодні також безхмарно, сонячно і ясно. І 17 градусів тепла. Сьома 25 у Стрию, ти слухаєш StrayFM, чому сьогодні звичними дорогами по Стрию ходити не треба. А якими можна ходити, розкажу деталі на StrayFM далі.
2: StrayFM.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7.38 у Стрию, ти слухаєш Стрию ФМ, з тобою я, Христина Сонце, і чому сьогодні звичними дорогами по Стрию краще не ходити. А якими можна ходити, розказую тобі лайфхак на цей день, особливо, якщо він в тебе якийсь сонний, то розігнати оцей сонний настрій можна, проклавши собі новий маршрут, і не лише до роботи, навіть у магазин. Тобто, коли ти йдеш новим шляхом, мозок будує свіжі якісь там нейронні зв'язки. І це як зарядка для голови. Ось так, нові картинки, нові відчуття, і ти вже менш зациклений на оцій рутині. Тому сьогодні спробуй звернути десь на іншу вуличку чи обрати інший магазин. Маленька зміна шляху, а для мозку це буде справжня подорож.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Далі на Стрий ФМ по рекламі звучатиме Тетяна Піскарьова. Позитив. Діскомен.
2: Живе своє найкраще життя.
1: Ти слухаєш Стрий ФМ, це радіо твого міста.
3: Стрий ФМ. Реклама.
4: До лікаря, але так, щоб без черги.
5: В експерт.
4: Швидкий чекап здоров'я.
5: В експерт.
4: Все поруч і в одному місці.
5: В експерт.
4: Потрібен чіткий план.
5: В експерт.
4: Ну все, лікуюсь в експерт.
6: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: 7:48 у стрію. Доброго ранку. Знаєш, що можна змінити в кімнаті буквально за один день? Це стелю. Skyline зі стрия встановлює натяжні стелі швидко, акуратно і професійно. Працюють у стрию Львівській та Франківській областях понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Skyline, коли хочете, щоб було красиво не колись, а уже зараз. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз 098 097 0707. Skyline.
1: Стрий FM.

0: 8 година у строю. Перші головні новини. Оля Новак в студії. Слухаємо новини на Стрій ФМ.
1: Вітаю. Далі про те, як в уряді економитимуть бюджет. СБУ попередила про чергову схему російських спецслужб мережі і у Львові оперуватиме американський хірург. Всі деталі за мить новинах. Уряд відкладає фінансування не першочергових видатків. Йдеться про нові будівництва, реконструкції та капітальні ремонти, які не є критично важливими, а також благоустрій парків, скверів і фонтанів. А водночас держава фінансуватиме оборону, пенсії, соціальні виплати і зарплати бюджетникам.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: СБУ попереджає про фейкові сторінки державних органів та українських медіа, які створюють російські спецслужби. Через такі ресурси ворог поширює дезінформацію і намагається викрадати персональні дані українців. СБУ закликає не переходити за підозрілими посиланнями і користуватись лише офіційними джерелами.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Школа експерта для підприємців стартує на Львівщині. Вона є безкоштовною. Навчання проводитимуть у двох форматах: базовому для тих, хто лише планує виходити на закордонні ринки, і професійному для підприємців з досвідом експорту. Учасникам розкажуть про пошук клієнтів, ринки, юридичні питання та розвиток експорту. Навчання розпочнеться в жовтні у Львові. Реєстрація вже відкрита. Американський хірург знову приїде до Львова, щоб допомогти дітям із складними патологіями хребта. На початку листопада лікар працюватиме в дитячій лікарні Святого Миколая. Разом з українськими фахівцями він безкоштовно прооперує 15 дітей і проведе консультації. На прийом можуть зареєструватись діти із сколіозом, патологічним кифозом чи лордозом, а також вродженими або набутими аномаліями хребта. Зареєструватись можна за посиланням, яке є на телеграм-каналі «Мій Стрий 1». Такими були перші головні новини з Стрія на Стрій ФМ. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: Сьогодні має бути досить тепло. Впродовж цілого дня синоптики обіцяють 20 градусів тепла. Цей пік тепла буде десь ближче до 15-ї години. Також наразі є плюс 10 градусів, також сонячно і ясно, і в Сколі сонячно і ясно, і там максимальна температура – це 17 градусів тепла.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
0: 8.03 у Стрій, ти слухаєш Стрій ФМ, з тобою я, Христина Сонце. І як набратися і бути максимально креативним, треба просто дещо зробити. Що саме, деталі розкажу тобі далі на Стрій ФМ.
3: Ранок на Стрій ФМ.

0: Вечірній хід на Стрий FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 8.16. Устрій, ти слухаєш 3FM, як набратися креативності і бути максимально креативним і творчим, і щоб робити щось, творити, щоб тобі щось, ідеї в тебе виникали. Треба просто бути не таким, як всі, іти проти правил. Так кажуть саме психологи, що провели дослідження, виявили прямий зв'язок між високою креативністю та рисами такими, як просто не боятися осуду, мати власний смак, сміливо ламати застарілі правила і йти навіть деколи не по правилах. Виявляється, щоб створити щось справді геніальне, треба мати дрібку оце здорового пофігізму і, окрім того, також мати велику-велику наполегливість. Ось так. Тому ті, хто йдуть не тою стороною вулиці, а іншою, можливо, вони просто якісь творчі люди. І, можливо, ті, хто порушує правила, вони всі дуже творчі люди. Надіюсь, що це не стосується законів.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 8.17 у Стрию, а далі у нас програма «Вітань». Надсилай свої привіти і вітання на номер Стрий Вайберу і Стрий Телеграму. Це 098-10-11-123. Щобудня, 8.30, 13.30, твої привіти обов'язково лунають в ефірі Стрий ФМ. Тому чекаю на привіти. Програма з «Вітань» вже за декілька хвилин.
2: Стрий ФМ. Реклама. На вулиці осінь. А ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція

0: програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8.28 у Стрию, це програма сонячних привітів і вітань на Стрию ФМ. Ти надсилаєш їх на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграма, я обов'язково їх зачитую в ефірі Стрию ФМ. Вже у нас є вітання, Вікторія написала ранковий привіт усім, хто зміг сьогодні встати. Особливий привіт моїм колегам, хто вже працює зі мною, Софії, Марії, Ірині, ми найкращі. Молодці, дівчата, ви просто реально найкращі. Станіслав також написав «Добрий ранок, передавайте сонячний привіт». Олі Новака, Таня написала нам передаю привіт вам, Стрифа. Нам гарного настрою, мирного дня, поставте якусь прикольну пісню, яка зарядить позитивом. У нас всі пісні на Стрию ФМ, звичайно, що прикольні, і будуть, звичайно, що звучати класні надалі пісні. А я нагадую, що усі твої привіти і вітання обов'язково в ефірі Стрию ФМ щобудня о 8.30 та 13.30. Ти можеш їх почути, тому бери, пиши їх на номер Стрий Вайберу, піднімай настрій своїм от подругам, своїм коліжанкам, знайомим, незнайомим, кому завгодно, нам піднімай настрій. І таким чином, звичайно, що твій день буде пролітати тако фух зі швидкістю світла, і він буде максимально продуктивний. Тому надсилай номер 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики напрогнозували нам 20 градусів тепла. Загалом сьогодні має бути сонячно, ясно, безхмарно, майже без, ну, не майже, а точно без опадів, точно. У Сколі сьогодні найвища температура – це 17 градусів і також показує безхмарний увесь день.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
1: Гра «Мелодія в душі чи в душі» стартує. Тут ти маєш шанс виграти подарунок. В кінці тижня вже ти можеш позмагатися за портативну колонку до смартфона. Ось, я щось просто сплутала тижні, а у нас портативна колонка для смартфона, це саме це, ти можеш виграти, тому бери. І що роби? Слухай уважно завдання. Уважно завдання. Завдання – це у мене намугикана пісня, і ти пишеш, хто виконавець, або як називається

0: рандом буде обирати зі всіх правильних відповідей того, хто стає претендентом і щасливчиком на подарунок від партнера гри від магазину МТА. Номер 098 10 11 123. За декілька хвилин результати.
1: Мелодія в душі або в душі.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: 8:38 у Стрию, це гра «Мелодія в душі чи в душі». І буквально 5 хвилин тому я намугикувала пісню, і вона

0: Це була пісня «Намугикана», і ти мав надіслати свій варіант відповіді, хто виконавець або як називається пісня. І в нас Viber і Telegram буквально взірвався, тому що навіть завис, бо реально всі написали правильну відповідь. Отож, рандом з усіх правильних відповідей вибрав Лілю, і її номер закінчиться на 626, і це пісня таки дійсно.
1: Горіла сосна, палала, горіла сосна, палала.
0: Це народна українська пісня «Горіла сосна, палала». І Ліля, ти стаєш претендентом і щасливчиком на те, щоб отримати подарунок в кінці тижня. Це портативну колонку до смартфона від партнера гри, від магазину МТА. Колись ми просто купували техніку, а тепер обираємо телефони, навушники чи ноути під свій ритм, роботу і навіть характер. В МТА допоможе знайти саме твій найкращий гаджет. Дружимо технікою і строю, вулиця Богдана Хмельницького, 4, ТРЦ «Стрий Сіті». А гра «Мелодія в душі чи в душі» до тебе повернеться вже завтра о 8:40.
2: «Мелодія в душі» або «В душі».

0: Далі у нас реклама, а по рекламі звучатиме Бриколець, назва Канельзи і Шмальгаузер. Енлео. Наталка Могилевська. Ти слухаєш Стрій ФМ, це радіо твого міста.
1: Стрій ФМ. Реклама.
2: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067-67-113-22. 067-67-113-22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
3: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
4: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
5: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрій-Сіті на першому поверсі. І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні Вістеріо меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. Вістеріо – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
6: Хочеш квіти? Гугли «Цвітка Стрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку. При замовленні від 2000 гривень доставка безкоштовна. «Цвітка», вулиця Лесєва, 3, неподалік компанії «Телелан».
7: В «Арс» плитка від 396 гривень. Для ванної, кухні, підлоги та стін. «Арс» – файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

8.52 у Стрій, ти слухаєш Стрій ФМ, а дизель-сервіс «Технопоміч» запрошує до своєї команди автомеханіка та менеджера автосервісу. Компанія пропонує стабільну роботу та гідну оплату праці. За потреби працівникам надається проживання на території фірми. Також є можливість бронювання. Стрийський район, село Комарів, телефон 096 096 94 45. Повторюю ще раз, 096 096 94 45. 3FM.

0: 93FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими у наслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: 3FM.
1: 9.03 у Стрию, Оля Новак в студії. Далі про головне у новинах на Стрій.ФМ.
2: А вітаю за мить про те, що присудили Стриянину, який незаконно перевозив спирт з Туреччини, скільки чоловіків заброньовані, в яких галузях бронюють найчастіше, і про допомогу багатодітній родині з Маріуполя, яка переїхала до Стрия. В селі Пукеничі проведуть останню земну дорогу захисника України Андрія Дриля. Парастас і чин похорону відбудеться сьогодні о півдні. Андрій Дриль народився і проживав у Пукеничах. На військову службу його призвали 2 роки тому. Воїн служив інспектором прикордонної служби і загинув під час виконання службових обов'язків на Харківщині. Вічна і світла пам'ять герою.
0: Місцеві новини на Стрій.ФМ.
2: Уродженця Стрия засудили за допомогу у незаконному ввезенні в Україну більше 100 тонн спирту. Схему організували 2 роки тому. Чоловік знав про незаконне перевезення спирту з Туреччини, а перед перетином кордону справжні документи на вантаж замінював підробленими. Він визнав провину і співпрацював із слідством, тож суд призначив йому 5 років ув'язнення з конфіскацією майна. Проте чоловік отримав 2 роки іспитового строку, тож реально відбувати покарання у в'язниці не буде, якщо не порушуватиме його умов.
0: Новини України на Стрій.ФМ.
2: Близько 1,5 мільйона військовозобов'язаних українців мають бронювання від мобілізації. Про це повідомили в Міністерстві економіки. Найбільше заброньованих працівників у переробній промисловості, далі транспорт і логістика, торгівля, енергетика та сільське господарство. До завтра в Україні тимчасово не надають послуги з оформлення паспортних документів. Державній міграційній службі повідомили, що причиною стала технічна несправність обладнання оператора зв'язку. Також тимчасово не працює офіційний сайт служби.
0: Місцеві новини на Стрій.ФМ.
2: Багатодітна родина з Маріуполя, яка переїхала на Стрийщину після початку повномасштабної війни, отримала автомобіль та необхідні побутові речі. Родина торік отримала будинок в Нежухові. В травні цього року сім'я втратила матір-вихователку Світлану. Тож 4 дітей вже живуть самостійно, а ще 6 разом з батьком залишаються на Стрийщині. Оля Новак, інформаційна служба радіо Стрій.ФМ.
0: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня сонячна погода. Зараз є плюс 11, буде плюс 20 градусів, найбільша температура. І синоптики також прогнозують у Сколи, мене унивився сайт, буде плюс 17 і також сонячна погода цілий день.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9.05 у Стрию, ти слухаєш Стрій.ФМ, і вже за декілька хвилин я тобі розповім дещо дуже цікаве, як часто треба прати штори. Чи треба стріянам взагалі це робити в суботу чи в будь-який інший день? Деталі далі на 101.0.
3: Ранок на Стрій.ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9:17 у стріті, слухаєш Стрей ФМ. І як часто потрібно прати штори? Що треба робити обов'язково саме восени? Кажуть, що насправді восени – це ідеальний час для того, щоб випрати штори. Загалом кажуть, що варто прати десь один раз в рік, як мінімум. За літо, коли вікна були постійно відкриті, текстиль зібрав в себе цей пух, пил, пилок і так далі. Тому осіннє прання буквально перезавантажує там весь мікроклімат в кімнаті перед зимовими холодами. Тому обов'язковий ритуал, який додає одразу будинку 100+ до затишку, це чисто пахнючі такі чистюсінькі штори. Тому, в принципі, на ці вихідні вже, в принципі, план складений.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 9:18 у Стрию, далі на Стрий ФМ. У нас буде рубрика «Словник по-стрийськи». Все більше почуєш за декілька хвилин.
2: Стрий ФМ. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Піцу?
5: Ні-ні, суші.
6: Я хочу кебаб.
7: А може бургер?
8: Та навіщо обирати? В Лап'єць є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:29 Острию, і тут рубрика у нас зараз «Словник по-стрийськи». Згадуємо наші рідні стрийські слова, і сьогодні згадалось мені таке слово, як льокон. Оцей завиток на волосі. Сьогодні, скільки б я вранці його не хотіла зробити, він не захотівся завернутися. Мабуть, кожна точно знає жінка, що таке льокони, і кожен другий чоловік точно знає, як багато часу йде на те, щоб ці льокони реально гарно і вдало накрутилися. Але ж не даремно кажуть, краса – то страшна сила. І страшно зазвичай буває тим чоловікам, що краси жіночі не помічають. Тому роби вже зараз комплімент своїй красуні.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию сонячно і ясно, так само, як і вчора. 20 градусів тепла – це найбільша температура. Опадів, звичайно, ніяких не прогнозується. Буде тільки сонячна погода. У Сколи плюс 17 і також сонячно впродовж цілого дня. Дев'ята 30 у Стрию, ти слухаєш 3FM. А до речі, як не осоромитися на весіллі? Деталі розкажу далі на 101.0.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9:40 у стріти, слухаєш Стрей ФМ. А як не опозоритись на весіллі, просто не бери з собою телефон. Чому? Тому що така ситуація трапилась з однією парою під час церемонії в Англії. Один із друзів нареченого настільки запекло, так сильно, інтенсивно знімав вихід молодять, що перечепився через шнур колонки, полетів прямо над їхній триповерховий весільний торт. Реально в торт там вони дуже довго на нього вибирали і тратилися. Ну і все, товарний вигляд десерту насправді було втрачено. Нібито дуже смішно, ха-ха-ха, але наречені, то ж, знаєте, вирішили не розгубитися. Вони просто роздали всім ложки і запропонували їсти торт прямо з підлоги, як інтерактивний перформанс. От таке от. Так що головне правило будь-якого весілля – це не ідеальний вигляд, а гарне почуття гумору. І ясна річ, залиш той телефон десь в спокої, бо якщо ж десь щось впаде.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Далі реклама. По рекламі класна українська музика. Це Джері Хейл. Парфенюк. Крістонько. Ти слухаєш Стрий ФМ. Це радіо твого міста.
2: Стрий ФМ. Реклама. В Арс плитка від 396 гривень. Для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

9:50 гістрою. А знаєш, що можна замінити в кімнаті буквально за один день? Стелю. Skyline Зістрия встановлює натяжні стелі швидко, акуратно та професійно. Матові, глянцеві, мансардні або безліч інших варіантів працюють у Строю, Львівській та Франківській областях. Понад 10 років досвіду мають і дають тобі ще 10 років гарантії. Skyline, коли хочеться, щоб було красиво не колись, а вже зараз. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707 Skyline. 3FM.

0: Стрий FM.
1: Небо було свідком подібні зледь. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої плі на пролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: Стрий FM. Близьке та рідне. Стрий FM.

0: 10-та рівно у строю, Оля Новак в студії, далі новини на Стрей ФМ.
1: Вітаю і за мить про те, яку погоду прогнозують у жовтні на Львівщині, скільки чоловіків в Україні заброньовані, СБУ попередила про чергову схему російських спецслужб мережі. Деталі у випуску. Жовтень на Львівщині очікується близьким до кліматичної норми. Середня температура становитиме близько 9 градусів тепла на рівнині, 7 у горах. Опадів прогнозують також у межах норми. Водночас синоптики наголошують, що погода може змінюватись.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: У Стрії відбудеться ветеранський пікнік для ветеранів російсько-української війни та їхніх родин. Захід проведуть 1 жовтня у Стрийському парку Йордана на станції юних натуралістів. Початок о 13-й годині у програмі змагання з адаптивного спорту, майстер-класи для дітей і дружин ветеранів, а також частування та творчі виступи.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: В Україні близько 1,5 мільйона військовозобов'язаних мають бронювання від мобілізації, повідомили Міністерстві економіки. Найбільше заброньованих працівників у переробній промисловості. Далі – транспорт і логістика, також торгівля, енергетика та сільське господарство. Україна просить Євросоюз профінансувати перехоплювачі для реактивних шахедів та передати частину ракет до систем «Петріот» із власних запасів, повідомив міністр оборони Євгеній Хмара. А він заявив про це на засіданні Ради Євросоюзу. Також Україна потребує ракет «Повітря-повітря» та боєприпасів для F-16 для захисту від балістики. Київ пропонує країнам Євросоюзу тимчасово передати ракети до «Петріот», які Україна згодом замінить за вже укладеними контрактами. Ну і Служба безпеки попереджає про фейкові сторінки державних органів та українських медіа, які створюють російські спецслужби. Через такі ресурси ворог поширює дезінформацію і намагається викрадати персональні дані українців. СБУ закликає не переходити за підозрілими посиланнями і користуватись лише офіційними джерелами. А я нагадаю, що це були новини на Стрей ФМ. В ефірі працювала Оля Новак.
2: Погода.
0: У Стрию, Моршині та Львові сьогодні сонячно і ясно, 20 градусів тепла, найбільша температура. У Сколі сьогодні плюс 17, також ясна погода, без опадів, впродовж цілого вівторка.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня
3: – це ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
0: 10.03 у Стрию, це передача «Ранок» на Стрий ФМ. З тобою я, Христина Сонце. І вже за декілька хвилин я тобі розкажу, що корисніше – ходити швидше чи ходити довше. Деталі далі на 101.0.
3: «Ранок» на Стрий ФМ.

0: Дощ за вікном, а я думаю, як заплатить комуналку.
1: Пив на вечерю я келих вина, а тепер мінералку.
2: Спати лягаю я на самоті,
0: гріє лиш котик,
2: а

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 10.14 у Стрій, ти слухаєш Стрий FM, а як корисніше ходити, швидко чи довше? Насправді, якщо ти щовечора думаєш, ох, я знов не намотав заповітні 10 тисяч кроків, то в мене для тебе є ідеальна новина. Науковці довели, швидкість твоєї ходьби спокійно замінює довгі години прогулянок. Тобто, якщо в тебе є швидкий крок, то це, по-перше, економія часу, і, по-друге, якщо ти пройдеш там лише 3 там, тисячі кроків чи 5, але в такому енергійному темпі, коли твоє серце працює бадьоріше, то це дає той самий ефект, який ти можеш отримати від того, коли ти пройдеш в повільному темпі 10 тисяч кроків. Чому це працює? Тому що головне для здоров'я не кількість кілометрів, а інтенсивність. Швидкий темп розганяє метаболізм, зміцнює серце і так далі. Тому не маєте часу на півтора годинні оці прогулянки туди-сюди, просто додай швидкості по дорозі. Ну, там, не знаю, куди там, на роботу, в магазин.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 10.15 у Стрію, рубрика «Лайфхак» вже за декілька хвилин на Стрій FM далі.
2: Стрій FM. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрію. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: До лікаря, але так, щоб без черги.
4: В експерт.
3: Швидкий чекап здоров'я.
4: В експерт.
3: Все поруч і в одному місці.
4: В експерт.
3: Потрібен чіткий план.
4: В експерт.
3: Ну все, лікуюсь в експерт.
5: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрию».

0: FM.
1: Це була пізня вечірня година, останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима, місто Вашингтон, заходить Дмитро. Ніхто з них так не знайомився до цього, але у душі промайнуло відчуття. Можливо, це шанс для неї і для нього, з чистого аркушу почати життя.

0: «Стрий» лайфхак.
1: 10:25 у «Стрий» – це рубрика «Стрий лайфхак». І вже у нас сезон скоро буде оцих курток, синтепонових, великих, тих пухових. І треба ж її підготувати перед тим, як носити, тому треба її попрати. Якщо ти виправ свою пухову чи синтепонову куртку, і там все збилося в комочки, то найкраще є лайфхак, щоб ці комочки розбити та закинути куртку знову в пральну машину, але на режим віджимання. Таким чином всі комочки будуть розпушені і ідеально розподіляться по всій куртці. З цими комочками, знаєте, ще можна розібратися. От з тими комочками, які були в маній каші ще давно-давно, і після того я вже не люблю ніяких каш, ну то з тим ще я поки не розібралась.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Далі у «Стрию» синоптики прогнозують, що буде гарна сонячна погода. Сьогодні цілий день буде 20, ну, не, ні, цілий день не буде 20, цілий день буде сонячно, але 20 градусів тепла – це буде найвища температура. Зараз є плюс 14, також синоптики прогнозують, що в горах на Сколівщині буде плюс 17 і невелика хмарність, але загалом без опадів і ясно цілий день. 10:25 у «Стрию», а в лікарнях почали працювати песики. Для чого? Розкажу деталі на «Стрию FM» далі.
2: «Стрию FM».

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 10:35. Стрий, ти слухаєш Стрий ФМ, а собачки почали працювати в лікарнях. Так, таке відбулося і в нас тут на Львівщині. Пес-терапевт Юкі почав працювати у Львівській дитячій лікарні Святого Миколая. Золотистий ретривер. Він пройшов спеціалізоване навчання, щоб допомагати дітям відволікатися від лікування. Разом з Юкі таких собак в лікарні вже є четверо. І діти з величезним терпінням чекають там кожної хвилинки, щоб зустрітися з цими хвостатими терапевтами. Для них це завжди свято, яке допомагає відволіктися від всяких тих лікарняних буднів. Ну і наповнитися радістю і енергією. Ось так. Це прикольно, це класно, це дуже гарно, мені здається. Сама би хотіла подивитися на цих песиків, погладити би їх. Ну, мені здається, що це дуже класна ініціатива, і це дуже сильно буде піднімати настрій усім-усім. Усім-усім в цій поліклініці.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Далі реклама, а по рекламі звучатимуть Омар Галієва. Ха, сім'я там. Столиця. Ти слухаєш Стрий ФМ, це радіо твого міста.
2: Стрий ФМ. Реклама.
3: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
4: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
5: Тепер несу речі.

0: Хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель. Бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

0: 10:45 у Стріо, а дизель-сервіс «Технопоміч» запрошує до своєї команди автомеханіка та менеджера автосервісу. Компанія пропонує стабільну роботу та гідну оплату праці, і за потреби працівникам будуть надавати проживання на території фірми. Також ще є можливість бронювання. Стрийський район, село Комарів, телефон 096-096-94-45. Повторюю ще раз, 096-096-94-45.
1: Стрій FM.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. За

0: Любов.
1: Стрій FM.
2: Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць, і ні.

0: Майже 11 острів, Оля Новак в студії. І далі про головне у новинах на Стрий ФМ.
1: І далі про те, чому стриянам варто поспішити з завершенням внутрішньобудинкових робіт, чи діятиме пільгова ціна на газ цієї зими, і на Стрийщині летальне ДТП. Деталі в новинах. Розпочинає випуск із важливого повідомлення для стриян. «Стрийтеплоенерго» просить жителів громади до 1 жовтня завершити всі внутрішньобудинкові ремонтні роботи. Це потрібно зробити у зв'язку з заповненням системи централізованого опалення водою.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Пільгові ціни на газ для населення збережуться до 31 березня. Рішення ухвалили в умовах мораторію на підвищення тарифів під час воєнного стану. Для населення продовження означає, що ціна на газ впродовж усього осінньо-зимового періоду залишиться незмінною. Це також дозволить зберегти пільгові тарифи для підприємств теплопостачання, продовжити умови щодо продажу природного газу операторам газорозподільних систем. А водночас уряд працює над новою системою тарифоутворення та збільшенням адресної допомоги для тих, хто її потребує.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: На Стрийщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула жінка. Ще двоє людей травмувались. Аварія сталася вчора на трасі Київ-Чоп поблизу села Луб'яна. Зіткнулись лендровер і Опель. Троє пасажирів Опеля отримали травми. 70-річна жінка померла в лікарні. Поліцейські встановлюють обставини аварії. За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження. 8 пожеж трапилось у Львівській області впродовж минулої доби, з них 2 в екосистемах. Вогнеборці не допустили знищення вогнем 2 будівель. Найчастіше причиною займань залишається людська необережність, тож мешканців закликають не спалювати суху траву і дотримуватись правил пожежної безпеки. Ну і представники громад Стрийського району долучились до конгресових слухань щодо реформи шкільного харчування. Онлайн-зустріч відбулась в форматі «Діалог з громадами». Учасники з різних регіонів ділились досвідом модифікації шкільних харчоблоків, приготування і доставки їжі. Також обговорили подальші завдання реформи та важливість якісного харчування дітей. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: Сьогодні обіцяють синоптики, що впродовж цілого дня буде ясна сонячна погода, плюс 20 градусів тепла. І зараз є вже плюс 17 градусів Сколи. Сьогодні плюс 17 градусів найбільша температура, наразі є плюс 15. Синоптики також кажуть, що впродовж цього дня буде спостерігатися ясна погода.
3: Ранок на Стрий ФМ.
0: 11 рівно у стрімі, ефірний час завершується. Прощаюся з тобою, залишаю тебе в компанії з класною українською музикою, а також з компанії з Лілією Квіткою, яка в 13.00 вже буде в передачі «День на Стрий ФМ» і з тобою буде проводити весь день. Ну, до 6. А також щогодини у нас Оля Новак та Ольга Щепаняк будуть повідомляти тебе про актуальне, що відбувається в інфопросторі «Новини на Стрий ФМ» на початку години. Я, Христина Сонце, з тобою прощаюся і бажаю тобі хорошого, класного, теплого, спокійного дня. Всім па-па.
3: Це була передача «Ранок на Стрий ФМ».
4: «Ранок на Стрий ФМ».

0: Реклама.
1: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Хочеш квіти? Гугли «Цвітка стрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку. При замовленні від 2000 гривень доставка безкоштовна. «Цвітка», вулиця Лесєва, 3, неподалік компанії «Телелан».
4: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
1: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия, в ефірі Оля Новак. І далі про те, чому стриянам варто поспішити з завершенням внутрішньобудинкових робіт, чи діятиме пільгова ціна на газ цієї зими, і на Стрийщині летальне ДТП. Деталі в новинах. Розпочинає випуск із важливого повідомлення для стриян. «Стрийтеплоенерго» просить жителів громади до 1 жовтня завершити всі внутрішньобудинкові ремонтні роботи. Це потрібно зробити у зв'язку з заповненням системи централізованого опалення водою.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: Пільгові ціни на газ для населення збережуться до 31 березня. Рішення ухвалили в умовах мораторію на підвищення тарифів під час воєнного стану. Для населення продовження означає, що ціна на газ впродовж усього осінньо-зимового періоду залишиться незмінною. Це також дозволить зберегти пільгові тарифи для підприємств теплопостачання, продовжити умови щодо продажу природного газу операторам газорозподільних систем. А водночас уряд працює над новою системою тарифоутворення та збільшенням адресної допомоги для тих, хто її потребує.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: На Стрийщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула жінка. Ще двоє людей травмувались. Аварія сталася вчора на трасі Київ-Чоп поблизу села Луб'яна. Зіткнулись лендровер і Опель. Троє пасажирів Опеля отримали травми. 70-річна жінка померла в лікарні. Поліцейські встановлюють обставини аварії. За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження. 8 пожеж трапилось у Львівській області впродовж минулої доби, з них 2 в екосистемах. Вогнеборці не допустили знищення вогнем 2 будівель. Найчастіше причиною займань залишається людська необережність, тож мешканців закликають не спалювати суху траву і дотримуватись правил пожежної безпеки. Ну і представники громад Стрийського району долучились до конгресових слухань щодо реформи шкільного харчування. Онлайн-зустріч відбулась в форматі «Діалог з громадами». Учасники з різних регіонів ділились досвідом модифікації шкільних харчоблоків, приготування і доставки їжі. Також обговорили подальші завдання реформи та важливість якісного харчування дітей. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
1: Стрий ФМ – близьке та рідне.

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Реклама «Устрию». Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Реклама.
1: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
2: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
3: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
4: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
5: В Арс плитка від 396 гривень для ванної, кухні, підлоги та стін.

0: файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Вітаю, ви слухаєте новини. В ефірі з 3FM. Для вас працює Ольга Щепаняк. У цьому випуску дізнаєтеся про таке. Три кухарки готують на майже 6 закладів освіти на Стрийщині. Також в нашому регіоні судили посадовця за шахрайство. І у Франції масові страйки. Отже, Стрийщина зустрічає захисника України. Сумна звістка на початку цих новин. Зустрічаємо сьогодні Андрія Каричорта, 1971 року народження, бойового медика сухопутних військ Збройних сил України. Народився і навчався у Стрию. Понад 20 років працював зубним техніком у Стрийській центральній районній лікарні. Разом із сім'єю проживав у Дулібах. 2024-го вступив до лав Збройних сил України. Сьогодні герой повертається додому о 14:00. Траурний кортеж зустрічає у П'ятничанах. Парастас сьогодні о 19:00, похорон завтра о 13:00. Вічна і світла пам'ять.
1: Місцеві новини на Стрий FM.
0: Три кухарки готують для більш як тисячі школярів. Підприємиця, яка зареєструвала ФОП наприкінці серпня, отримала договір на харчування школярів на більш як 6,5 мільйонів гривень у Ходорівській громаді. Жінка організовує харчування для 1298 учнів у 6 закладах освіти громади. Їжу для школярів вона готує разом з двома кухарками на кухні однієї зі шкіл, звідки її доставляють до інших закладів. Йдеться про три школи у Ходорові, а також школи у селах Бортники, Чорний Острів та Кам'янський гімназій. Отримати коментар відділу освіти, молоді та спорту Ходорівської міської ради щодо цього інциденту журналістам не вдалося. На Стрийщині судили посадовця, який оформляв роботи комунальників на власну фірму. Чоловік з 2015-го працював головним інженером Ходорівводоканалу, водночас був директором приватного підприємства, яке займалося будівництвом трубопроводів та монтажем водопровідних мереж. І впродовж 18-21 років він оформляв документи про виконання робіт приватною фірмою, але частину цих робіт фактично виконували працівники комунального підприємства. Загальні збитки, завдані місцевому бюджету, сягали близько 400 тисяч гривень. Проте реального ув'язнення чоловік уникнув. Суд встановив йому дворічний іспитовий строк.
1: Новини світу на Стрий FM.
0: Ну і наостанок, чому у Франції масштабні страйки держслужбовців? По країні заплановано понад 170 протестних акцій. Працівники держсектору вимагають підвищення зарплат, а також збільшення видатків на державні послуги напередодні представлення бюджету вже на наступний рік. До страйку приєднаються і пожежники у Парижі. На основну ходу очікують до 40 тисяч людей, а ще від 5 до 10 тисяч рятувальників проведуть окремий марш. Не все так просто і в інших країнах світу. Це були всі новини 13-ї. В студії для вас працювала Ольга Щепаняк. Почуємось за годину.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрий FM». На Стрий FM. День на Стрий FM.
3: У Стрії 13:03, ну що ж, і вівторок тут, Лілія Квітка теж, тому влаштовуйся зручніше і додаємо настрої разом із 3FM.
1: Погода.
3: Погода сьогодні ввела в мене в оману, чесне слово. Я вийшла на балкон з таким теплесеньким напоєм, мені здалося, що там спека неможлива, сонце припікає. Я одяглася геть по-літньому, і поки дійшла до Стрий FM, вже двічі у мене перепитали, а що сталося, чого воно так гаряче. Помилилася, з ким не буває. Здається, що на вечір я буду шукати, в що закутатися. Благо, що на Стрий FM є дуже багато пледиків. Я думаю, що саме вони будуть мене рятувати ввечері. Щодо температури, зараз маємо плюс 20, сонячно і ясно.
2: День на Стрий FM. День на Стрий FM. На Стрий FM.

0: FM.
1: Острію 13.13, ти слухаєш радіо Острій ФМ. Сьогодні 29 вересня і це 85-ті роковини трагедії Бабиного Яру. За офіційними даними, лише за два дні, 29, а також 30 вересня 1941 року, там загинуло близько 34 тисяч мирного населення. І коли ми згадуємо цю трагедію, важливо пам'ятати не лише цифри. За кожною з них ховалися люди – мама, тато, діти, бабусі, дідусі. Люди, які жили своїм звичним життям і будували плани на майбутнє. Тому Бабин Яр – це не лише про дві дати у вересні. Це про десятки тисяч людей, яких убили лише за те, ким вони були. Сьогодні ми про це згадуємо.
0: Стрій FM.
1: А чому сьогодні також мусимо випити на одну каву менше? Про це поговоримо за дві пісні далі.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 13.20 Стрию, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, і сьогодні національний день кави. І знаєш, що я пропоную? Випити не ще одне горнятко кави, а навпаки, взяти і пропустити. Бо якщо це реальне свято кави, то і подарунок теж має бути. А що може бути кращим подарунком для кави, аніж трошечки? Ну, принаймні, одне горнятко спокою. Дивись, вона ж і так нас працює на нас фактично кожного дня, без вихідних. Це підняти зранку, це розбудити після обіду, це допрацювати до кінця робочого тижня. Правда ж, роботи дуже багато. Тому пропоную дозволити їй перепочити. Ну, принаймні, сьогодні. І одне горнятко кави перенести на завтра. Чи образиться на це кава? Можливо. Але завтра все одно ж помиримося.
0: Стрий ФМ.
1: Ми ж рухаємося далі і вже за 5 хвилин готуюся передавати твої вітання. Нагадую, що традиційно о 8.30, а також 13.30 в ефірі на Стрий ФМ відбувається програма привітів. Сонячний привіт. Тому якщо маєш бажання передати комусь свій привіт, якесь хороше побажання, пиши на Стрий Вайбер або Телеграм. Номер залишається незмінним, це 098-10-11-123.
0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
4: Піцу?
5: Ні-ні, суші.
6: Я хочу кебаб.
7: А може бургер?
8: Та навіщо обирати? В Лап'єц є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
0: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий. Стрий ФМ.

0: програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Острія 13:29, ти слухаєш радіо Острія ФМ, я маю надію, що вже всі написали свої вітання. Отож, переходимо до програми привітів. Оля передає привіт із села Нижня Стинова. Станіслав, який дуже сильно любить слухати новини, також передає вітання для нашої новинарки, для Ольги Щепаняк. Це в нього вже така дуже добра традиція. Ще маємо вітання для Світлани і Михайла з Моршина від донечки Ані. Ані бажає батькам гарного дня і міцного здоров'я. Якщо і тобі хочеться побажати комусь легкого, приємного дня, ану швидесенько це робити. Пиши свої привіти на Стрий Вайбер і Телеграм також. Це 098-10-11-123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: А синоптики тим часом лякають стрий хмарами. Каже, що в другій половині дня вони мають з'явитися, затягне небо хмарами, але ввечері небо знову очиститься. Ось такий оптимістичний прогноз у нас на 13:30. Але станом на зараз небо таке безхмарне, дуже навіть приємно і комфортно зараз у Стрию. За вікном маємо плюс 20 градусів.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий ФМ.
1: 13:31 у Острію, ти слухаєш радіо Острій ФМ. Як із бюджетної кави зробити смачну, таку, щоб пилася як треба. За 5 хвилин розкажу більше.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острія 13:39, ти слухаєш радіо Острія ФМ, і маю хороші новини для тих, хто, можливо, купив собі каву таку трошечки дешевшу, а вона виявилася дуже чесною і справедливою щодо своєї ціни. Так от, смак кави можна покращити. Дуже легко і просто. Запам'ятовуй собі. Тобі потрібно кілька крупинок солі, дрібка, зовсім мало, перець горошком і трішечки вершкового масла. Чайної ложки буде вдосталь. Сіль, вона прибирає зайву гіркоту, перець дає каві легку таку пряну нотку, а вершкове масло робить смак більш м'якшим, таким густішим, наче більш оксамитовий. Ось такий смак. А ще кажуть, знаєш, що хороша кава дорога. Та яке? Дивись, навіть найдешевшу каву можна покращити. І тепер усі слухачі з 3FM знають, як це зробити.
2: Радіо 3FM.
3: Радіо твого міста.
1: Далі нас чекає реклама, а вже після буде звучати Андріана. Андрій Залізко.
4: За долиною, а за широко.
1: А також гурт «Казка». Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це «Стрей ФМ», це радіо твого міста.
5: Реклама.
6: До лікаря, але так, щоб без черги.
7: В «Експерт».
6: Швидкий чекап здоров'я.
7: В «Експерт».
6: Все поруч і в одному місці.
7: В «Експерт».
6: Потрібен чіткий план.
7: В «Експерт».
6: Ну все, лікуюсь в «Експерт».
8: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Хочеш квіти? Гугли «Цвіткастрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку. При замовленні від 2000 гривень доставка безкоштовна. «Цвітка», вулиця Лесєва, 3, неподалік компанії «Телелан».
11: В «Арс» плитка від 396 гривень. Для ванної, кухні, підлоги та стін. «Арс». Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
13: «Стрий ФМ».

0: Стрій FM.
1: Острій 13:51, ти слухаєш радіо Острій FM. Один день і твоє стелля може виглядати уже по-новому. Компанія зі Стрія Skyline встановлює натяжні стелі. Вони робляться швидко і без зайвого клопоту. Можна матові, а можна глянцеві. Можна зробити стелю мансардну або з сучасними LED-лініями. В Skyline допоможуть підібрати варіант саме для твого інтер'єру. Працюють у Стрію, у Львівській та Івано-Франківській областях. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон записується 098-097-0707. Повторюю ще раз. 098-097-0707. Skyline.

0: Майже 14 година острієм. Будемо слухати актуальні новини. В студії вже є Ольга Щепаняк.
1: Мої вітання всім, хто слухає «Стрей.ФМ». У випуску дізнаєтеся, за що засуджено мешканку Стрийського району, який маєток відновлюватимуть на Стрийщині і яку петицію скерував на розгляд президент України. Мешканку Стрийського району засуджено до 6 років ув'язнення. Прокурори довели в суді вину 31-річної жінки в незаконному обігу заборонених речовин. Влітку минулого року вона двічі продала особливо небезпечну психотропну речовину. Товар передавала покупцям просто з вікна власного будинку і в одному із сіл Стрийського району. За кожну таку дозу отримувала по 2 тисячі гривень готівкою.
2: Місцеві новини на «Стрий.ФМ».
1: Реформа шкільного харчування на Львівщині триває. З 1 вересня усі школярі мають змогу безкоштовно харчуватися гарячими стравами. Залежно від планування, стану приміщення, кількості дітей, кожен заклад організовує харчування по-своєму. У 375 школах області харчування організували на базі власних харчоблоків зі штатними кухарями. У 348 харчоблоки орендують в компанії, а які готують власне страви на місці. І ще 236 закладів користуються кайтерингом, тобто доставкою готових обідів. Палац Жевузьких Ланскоронських відновлять на Стрийщині. Йдеться про реставрацію історичної будівлі у селі міського типу Розділ. Там також збираються створити і культурний, освітній та туристичний комплекс. Перші результати реалізації проєкту очікують за 3 роки. Вчора Міністерство культури, а також Львівська ОВА, Новороздільська міська рада і, власне, сам керівництво самого палацу Розділ підписали меморандум про співробітництво. У майбутньому тут планують створити історичний готель, 3 ресторани, івент-хол для конференцій та інших заходів, виставкові та мистецькі простори, галереї, резиденції для митців, освітні програми та сучасну академію мистецтва.
2: Новини України на «Стрий.ФМ».
1: У Берліні пройшов марш на підтримку жителів Олешок. Мітингувальники вимагали посилити тиск на Росію, забезпечити гуманітарний доступ до міста та безпечну евакуацію цивільних. Я нагадаю, в Олешках зараз спостерігається гуманітарна катастрофа. І поки світ підтримує нас, в Україні намагаються покарати своїх псевдопатріотів. Зеленський направив до Кабміну та СБУ петицію про позбавлення Потапа звання «Заслужений артист». У ній авторка, нагадаю, Катерина Таран, просила ретельно перевірити публічну діяльність співака-втікача та позбавити держнагороди. Зрештою, петиція зібрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів, однак нардепи провалили голосування у Раді. Ну, сподіваємося, що на цей раз усе вийде. Для вас із новинами в студії працювала Ольга Щепаняк. Із приводу новин 14-ї у мене все.
2: Погода.
0: Як і обіцяли синоптики, Острію захмарилося, але якщо вірити їхнім прогнозам, то ненадовго. Зараз за вікном «Стрий.ФМ» маємо плюс 20 градусів, і це найбільший денний максимум на сьогодні.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий.ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: У Стрію 14.03 ти слухаєш радіо «Стрий.ФМ», про які надзвичайно популярні для кожної з нас звички на найближчі 3 тижні нам потрібно взяти і забути. За 5 хвилин розкажу більше.
3: День на «Стрий.ФМ». День на «Стрий.ФМ».

0: наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 14.16 стрію, ти слухаєш радіо 3FM. Якщо тобі здається, що до переведення годинників ще ого-го, скільки часу, то не зовсім. 3 тижні і 4 дні. Саме стільки часу залишається до переходу на зимовий час. Тому зараз саме той момент, коли можна нічого дуже сильно різко не змінювати, а просто полегесенько призвичаюватися до нового комфортного режиму. По-перше, можна налагодити режим сну. Лягати і вставати спати, приблизно в один і той самий час. І бажано без телефонів, бо всі ми маємо ту паскудну звичку перед сном в телефон. Вранці прокинулися, замість того, щоб сказати цьому світові «добрий ранок», посміхнутися, ми одразу ж таки залізаємо в телефон. А це мега корисно, це псує наш настрій, хоча ми не завжди це помічаємо. Друге, потрібно зробити раціон трошечки здоровішим. Більше овочів, більше фруктів, нормальні прийоми їжі, ну і менше оцього жирного, важкого перед сном. Третє, додаємо руху. Прогулянка, зарядка, сходи замість ліфту. Що завгодно, аби лише весь день не просидіти просто на одному місці, а ввечері ще й не долежати на дивані чи в ліжку. Ну і не менш важливо це зараз ловити денне світло. Вийти зранечку на вулицю, пройтися, прогулятися. Або зараз на обідній перерві. Не засиджуйся там. Можна вийти і на 2 хвилиночки постояти під сонцем. Це теж дуже корисно. До речі, усе це, воно, усі ці звички, вони не лише про переведення годинників, це насправді ті звички, які взагалі дуже добре мати, і саме час було б до них придивитися трошечки ретельніше.
0: 3FM.
1: 14.18 у стрію, як почистити буряк і при цьому не пофарбувати свої руки. Є секретний лайфхак, розкажу тобі більше за 5 хвилин далі.
0: Реклама.
2: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
3: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий». Тобі

0: Острий лайфхак.
1: Острій 14:27, ти слухаєш радіо Острий FM. Знаєш, є продукти, після яких кухня залишається чистою, наче новесенька, а є буряк, і з ним так не працює. Тому якщо ти не хочеш мати червоних пальців після його чищення, спробуй робити це, але у воді. Поклади буряк в миску з водою і знімай шкірку прямо там. Вода забере частину соку, і руки не фарбуватимуться вже настільки сильно. Цей метод простий, швидкий і без зайвої мороки. Пробуй.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Погода сьогодні нас тішить, мені неймовірно подобається, але разом із тим думаю, а як я буду йти додому? Чомусь на годину 13 мені здалося, що у Острію нереально тепло. Я вийшла на балкон, а він на другому поверсі, а там сонечка було настільки багато, воно було таке тепле, приємне. І я думала, що повсюди у Острію настільки спекотно, а ні, ні, сонце то оманливе, в тіні навіть дуже свіженько. Тому одягаємося по погоді, не роби таких помилок, як я. А щодо температури, зараз маємо плюс 20 градусів, і це найбільший денний максимум. Острій 14:28, а у нас, виявляється, стартував новий сезон, але поки що не опалювальний. Про який сезон йдеться мова? Деталі на Острий FM далі.
0: День на Острий FM. День на Острий FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 14.38 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. У нас тим часом стартував один дуже популярний осінній сезон. Але не опалювальний, рано ще, це сезон грипу і ГРВІ. Ось такі справи. Міністерство охорони і здоров'я України повідомляє, що у нас реально офіційно стартував оцей епідемічний сезон грипу і інших респіраторних інфекцій. Похолодання, школи, садочки, колектив на роботі, який працює дуже тісно. Усе це створює більше можливостей для вірусів, щоб переходити від однієї людини до іншої і рухатися вперед, вперед і далі, і далі. Тож, саме зараз час, щоб згадати про якісь такі прості, банальні, але водночас дуже корисні речі. Наприклад, мити руки частіше, провітрювати приміщення. До речі, погода цим ідеально сприяє. А також небажано тягнути хворобу на роботу, на навчання тощо. А ще, якщо давно думали про щеплення від грипу, саме зараз можна піти або зателефонувати до свого сімейного лікаря і поцікавитися, можу я це зробити і на яких умовах. Вакцинуватися, до речі, можна і впродовж усього епідсезону. Нікому не забороняється. Навіть, навпаки, рекомендується це робити. Бо, знаєш, пропустити одну серію цього сезону можна. А ось пропустити роботу, навчання через температуру, ну, вже якось не дуже подобається.
0: Стрий ФМ.
1: Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже після будемо слухати класну українську музику. Це «Пиріг та батіг».
2: Слухаю, хмарки біжать, милуюся.
1: Кріс Тонько.
3: Би хотіла, щоб ти мене носив.
1: А також Дзідзьо.
4: Я вас всіх павуків, він юмух і комарів.
1: Усе це і більше буде звучати по рекламі. Це «Стрий ФМ».

0: це радіо твого міста.
1: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику «Устрію», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
4: А і шумляв, де слухаю.

0: 14.57, ти слухаєш радіо Stray FM, співачка Лама в ефірі на Stray FM з піснею «Тримай». Ну, якщо мова пішла про це, тримайте порцію гарного настрою, бо просто зараз в нас в ефірі буде нагадування про те, як одне лише вітання, один лише привіт може зарядити тебе класним настроєм на цілий день. Ось, наприклад, наша слухачка Іринка хоче передати привіт для своїх найкращих подруг, для Ілони і для Світлани в магазин «М'ясник». Нехай все буде добре у кожної з вас. Також вітання для ведучих улюбленого радіо. Я навіть не знаю, для кого це, але дуже-дуже приємно. Передаємо вітання також і для Ірини, саме собою для Ілони, для Світлани. А тобі нагадую, що і ти маєш можливість передати свій привіт для кого завгодно. Ну а для того, щоб це сталося, пиши на Stray Viber, а також Telegram. Номер залишається незмінним, це 098-10-11-123.
1: Stray FM.

0: У стрію рівно 15, і ми переходимо до актуальних новин. Про все важливе розкаже Ольга Щепаняк.
1: Вітаю, в цьому випуску ви дізнаєтеся, чому в Україні призупинено оформлення паспортів. Перший виш Києва пішов на дистанційне навчання, і синоптики попередили про перші заморозки на Львівщині. В Україні тимчасово призупинено оформлення паспортів. Міграційна служба зазначає, що послуги призупинено до 30 вересня. Причиною стала технічна несправність обладнання оператора електронних комунікаційних послуг, який забезпечує роботу каналів зв'язку. Через це доступ до деяких інформаційних систем міграційної служби наразі обмежений. Перший виш Києва офіційно пішов на дистанційне навчання. Київський національний університет імені Тараса Шевченка з 29 вересня і до 16 жовтня переходить в онлайн-формат. Причиною стало погіршення безпекової ситуації у столиці. Вчора тривога у Києві тривала загалом 14 годин 12 хвилин у корпусах і гуртожитках. Закладу буде забезпечено цілодобовий доступ до укриттів, а рішення щодо лабораторних занять, практичних і контрольних ухвалюватимуть керівники навчальних підрозділів із урахуванням безпекової ситуації.
2: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
1: Синоптики попередили про перші заморозки на Львівщині. Найближчими днями в області очікують зниження температури до 0 градусів вночі та вранці місцями буде до мінус 2. Такий прогноз синоптики роблять із 30 вересня до 4 жовтня. Тим часом Львівщина сьогодні вшановує Михайла Грушевського. 29 вересня минає 160 років від дня народження видатного українського історика, державного та громадського політичного діяча, першого голови Української Центральної Ради. Із цієї нагоди відбулося вшанування його пам'яті біля пам'ятника Грушевському у Львові. Нагадаю, що Львівська обласна рада проголосила 2026 рік роком Михайла Грушевського. Упродовж року в області відбувалися наукові та просвітницькі заходи. Львівська ОВА оголошує старт Академії перших можливостей. Це двомісячне стажування для молоді віком від 18 до 35 років. Можна обрати напрям, який цікавить, і долучатися до роботи на практиці. А це може бути економіка, міжнародна співпраця, цифровізація, соціальна сфера, цивільний захист, і багато інших. Ті, хто успішно завершить стажування, отримають сертифікати, а їхні дані внесуть до бази молодіжного кадрового потенціалу. Заповнити анкету можна до 12 жовтня. Це були всі новини 15-ї години. Для вас випуск підготувала Ольга Щепаняк. Почуємось.
2: Погода.
0: На 15-ту годину сонце заховалося, але разом із тим, стрій не вимикає оцю приємну погоду, тому що сьогодні найтепліший день тижня, за вікном маємо 20 градусів тепла, і якщо вірити синоптикам, сьогодні має бути сонячно і безхмарно аж до самісінького вечора.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрій-ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: 15.04 у Стрію, ти слухаєш радіо Стрій-ФМ. А що мають усі жителі нашого міста зробити до 1 жовтня? Розповім на Стрій-ФМ за кілька хвилин далі.
3: День на Стрій-ФМ. День на Стрій-ФМ. На Стрій-ФМ.

0: Дрім ФМ.
1: Мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 15:14 Острію, ти слухаєш радіо Острій ФМ, і незважаючи на дуже навіть приємну погоду цього тижня Острію, прохолодна осінь уже нагадує про себе, а це означає, що скоро і ми згадаємо про батареї. Тому Острій Теплоенерго просить мешканців нашої громади, міста, саме собою, до 1 жовтня завершити усі внутрішньобудинкові ремонтні роботи. Чому так? Бо вже з 1 жовтня систему централізованого опалення почнуть заповнювати водою. Тому, якщо тобі десь там треба підкрутити, поміняти, полагодити, саме час це зробити. Бо коли в систему уже подадуть воду, згадувати про ремонт буде трошечки запізно і не дуже вчасно. Тому краще усе необхідне доробити вже зараз, ну і спокійно, легесенько чекати тепла. 15:14 Острію, до речі, про тепло. Коли чекати перших заморозків, таких реальних, серйозних, кусючих, за дві пісні розкажу більше.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У Стрию 15.20, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, а у мене для тебе є дві новини. Перша хороша, друга не дуже. Хороша, тепло і сонце ще будуть. Так, вони від нас нікуди не тікають. Погана новина полягає в тому, що ненадовго. Недовго це триватиме. За прогнозами метеорологів, початок жовтня в Україні очікується сухим, сонячним і теплим. Майже те саме, що ми зараз бачимо у Стрию. А от уже після 10 жовтня тепло має змінитися дощами, буде і похолодання, можливо, і навіть мороз. Проте не все так зле. Синоптики кажуть, що вже після 20 жовтня погода знову може стабілізуватися. Вдень має бути сонячно, тепло, хоча подекуди можливі вже якраз такі і невеликі заморозки. Тому поки оте сонце є, користуємося як слід. Бо потім у нас насправді буде інша така осіння традиційна розвага. Знайти, де ми поділи парасолю, як швидко висушити кросівки, де моя шапка, шалик, рукавиці і багато-багато іншого.
0: Стрій FM.
1: Багато класної музики чекає нас попереду. Нікіта Кісільова, також гурт «Казка» будуть звучати вже по рекламі. Ну і за 5 хвилин повертаюся до тебе я з програмою «Словник по-стрийськи».
0: Реклама. Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Словник по-стрийськи.
1: Острію 15:29, ти слухаєш радіо Острій ФМ, і сьогодні в нашому словничку по-стрийськи буде таке дуже цікаве слово, як «зопел». Це коли щось зробив або щось сказав під впливом емоцій. От не подумав, що не вистачило часу, були лише одні емоції. Ось, наприклад, я дуже часто зопелом можу сказати: «Все, не говори зі мною, не хочу, не говори до мене більше». А пізніше питаю: «Ти що, так і будеш мовчати?» Ну, в принципі, отак вона працює, жіноча логіка. Коли зопелом, ми можемо сказати одне, а через 5 хвилин, чи навіть швидше, чекати чогось іншого.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Погода у нас сьогодні, на щастя, працює як слід. От чисте, так чистесенько, по графіку. Обіцяли синоптики, що буде сьогодні сонце, а так воно і сталося. Плюс 20 градусів показує термометр зараз. І це найбільший денний максимум не лише сьогодні, а ще й денний максимум тижня. Тому що вже завтра нас чекають плюс 19. Хотілося б більше, але маємо 19 градусів тепла завтра, в четвер, в п'ятницю, в суботу і неділю, до речі, теж. Сонячно, безхмарно і жодних опадів найближчим часом не планується. 15:30 острою чоловікам чи жінкам? Кому корисніше бувати наодинці? Деталі на Стрий ФМ далі.
2: Стрий ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрію 15:38, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Кому все ж корисніше бувати наодинці? Хто голосував за варіант «чоловіки», ви програли мені 100 гривень. Я жартую. Ну, подумайте про це. Правда в тому, що саме жінки самотність переносять набагато легше. Чому? Тому що ми, жінки, навіть вдома, наодинці, самі буваємо дуже рідко. У нас завжди є якісь там роздуми, так? У нас завжди є плани, що треба зробити вдома. У нас, зрештою, є подруга, якій завжди можна написати, за телефонувати тощо, а мама, мама саме собою. Крім того, є багатська робота, яка нікуди не дівається. А от з чоловіками ситуація трошечки інша. Чоловіки можуть спокійно сидіти наодинці, вони можуть дивитися в стелю, в телевізор, в телефон і вважати, що у вас все прекрасно, а вам самим прекрасно жиється. Але потім ви розумієте, що за цілий день так ні з ким нормально, по душах, отак щиро не поговорили. Тому побути наодинці – це, звісно, що добре. В жінок воно вдається краще, але іноді насправді дуже проситься, щоб хтось взяв і написав: ну що, на каву? На каву, звісно, що на каву.
0: Стрий ФМ.
1: Я запрошую тебе не на каву, а на класну українську музику. По рекламі будемо слухати саме таку. Це Едмон Казарян.
2: Файна, пані, що?
1: Як так?
2: Ночі, я тобі так просто підітав.
1: Ну і Океан Ельзи, спокусник. Чому? Тому що спокушає нас думками про дорогу додому. А ми не спішимося, бо ж у Стрію 15:40, робочий день триває разом із Стрій ФМ.
0: Реклама.
3: Відверто.

0: кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
1: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей Сіті на першому поверсі.

0: Стрій FM.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе

мені більше нічого не треба. І стати поглядом її очей, з нею в трьох метрах я над рівнем неба.

0: Час дізнатися про все важливе. У студії Ольга Щепаняк розкаже нам про новини.
1: Вітаю і далі у випуску про таке. В Україні вперше не виплавили жодної тонни сталі. Для населення все-таки збережуть пільгові ціни на газ, і росіяни створюють фейкові сторінки українських держорганів. Україна вперше за сотню років за цілий тиждень не виплавила жодної тонни сталі, стверджує компанія «Медінвест». Причини зупинки галузі – постійні ворожі атаки. Російські удари систематично руйнують металургійні підприємства. Багато з них зазнали влучань по кілька разів. Нагадаю, минулої п'ятниці зупинив роботу і законсервований до кінця війни найбільший світовий комбінат «ArcelorMittal» у Кривому Розі.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Пільгові ціни на газ для населення збережуть. До 31 березня рішення ухвалили в умовах мораторію на підвищення тарифів під час воєнного стану. Для населення продовження означає, що ціна на газ протягом усього осінньо-зимового періоду залишається незмінною. Тим часом уряд відкладає фінансування першочергових видатків. Йдеться про нові будівництва, реконструкції та капітальні ремонти, які не є критично важливими. Також благоустрій парків, скверів і фонтанів. Водночас держава фінансуватиме оборону, пенсії, соціальні виплати та зарплати бюджетників.
2: Українські новини на Стрій ФМ.
1: Росіяни створюють фейкові сторінки держорганів. СБУ фіксує активацію російських спецслужб, які створюють фейкові сайти та сторінки в соцмережах, що імітують офіційні ресурси українських державних органів і медіа. Із їх допомогою ворог поширює дезінформацію. Тож в СБУ закликають, у разі виявлення сумнівної інтернет-адреси або отримання підозрілого повідомлення, можна звертатися на гарячу лінію 1516. Також шукайте офіційні акаунти Служби безпеки України у Telegram, Viber, Facebook, Instagram. Грам та на Ютубі. І наостанок, Папа Римський закликав Європу до сміливості в переговорах заради миру. Лев XIV порадив активніше використовувати дипломатію та не сприймати війну як неминучість. Він також заявив, що заради миру сторонам переговорів варто бути готовими поступитися окремими позиціями. У своїй промові понтифік прямо не назвав Україну чи Росію. Водночас він говорив про війну у Європі. Це були всі новини випуску. Для вас його підготувала Ольга Щепаняк. За годину почуєте свіжі новини від моєї колеги Олі Новак. Тож дочекайтеся.
2: Погода.
0: Гарні новини маємо від синоптиків. Цього тижня погода нас потішить. Зараз у Стрію плюс 19. Завтра нас чекає температура повітря близько 20 градусів. Ну, дуже гарно. А крім того, очікується сонце. Дуже-дуже багато сонця аж до самісінького вечора.
3: Щодня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на Стрій ФМ. На Стрій ФМ. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
0: У Стрію 16.03, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Чому вже від зараз варто записатися ручками для письма і чистими зошитами? Про це розповім за кілька хвилин далі.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На
1: 16.14 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Чому вже від зараз варто перевірити, подивитися, чи є в тебе вдома чистий зошит, а чи є нормальна ручка, яка пише. А чому зараз? Тому що вже дуже-дуже скоро, 27 жовтня, в День української писемності і мови, відбудеться той самий радіодиктант національної єдності. А разом із тим доведеться згадувати, як це писати повідомлення не в телефоні, не ось смс-очки пальчика набивати, а від руки. До речі, хтось цього року напише для нас текст, а разом із тим його зачитає, поки що тримається в величезному секреті. Тож, маємо ще вдосталь часу, щоб до 27 жовтня морально, як слід, підготуватися, натренувати свої руки, згадати, як воно писати від руки, ну і одразу ж таки пригадати, є вдома нормальна ручка, пише вона чи ні.
0: Стрий ФМ.
1: 16.15 у Стрії. На продовження теми, що можна сказати про людину, дивлячись лише на її почерк. Пропоную з'ясувати деталі на Стрий ФМ далі.
0: Стрий ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У стрії 16.23, ти слухаєш радіо з 3FM. Якщо хочеш дізнатися про себе щось нове, щось цікаве, візьми аркуш паперу, візьми ручку і щось напиши. Одне-два речення, з цього буде цілком достатньо. Графологи вважають, що дуже багато інформації можна розгледіти в нашому почерку, в його нахилі, натиску, та як ми натискаємо сильно чи не сильно на ручку, в розмірі літер, навіть в характері написання. Ось, наприклад, великий почерк, коли літери такі великі, коли вони гуляють майже по цьому зошиті, пов'язують із відкритістю і бажанням бути помітним, коли ти хочеш про себе заявити всім. В першу чергу людині, яка буде це читати. А це пов'язує з твоєю відкритістю якраз таки. Дрібний почерк говорить про зосередженість, а також про величезну таку прискіпливу увагу до деталей. Сильний натиск ручки трактують як ознаку енергійності і наполегливості. Легкий, як більш спокійну манеру реагувати на все, що відбувається навколо тебе. Якщо твій почерк, це, до речі, про мене, якщо твій почерк взагалі буває рідко, коли схожим на себе, тобто змінюється, сьогодні ти пишеш так, завтра в тебе літери побігли в якийсь інший бік, це говорить про примхливість твого характеру, що ти завжди думаєш, а воно мені треба, а не треба, хочу так, не хочу так. Словом, це говорить про твою примхливість і таку легесеньку капризність. Але з іншого боку, це дуже-дуже цікава наука, тому що навіть звичайний список покупок, ось те, що ти пишеш купити додому або залишаєш там на холодильнику, для якийсь там список, чи те саме побажання для чоловіка, чи дружини, може стати таким малесеньким твоїм портретом. От правда, я тепер починаю думати, а якщо почерк насправді він говорить про характер, то що він може казати про людину, яка писала собі, наприклад, список купити хліб, купити масло, купити ковбаску, до тих бутербродів пішла в магазин і все одно повернулася без хліба. Що це говорить про людину? 3FM. 16.25 у стрій. Здається, що це говорить про дівочу пам'ять в першу чергу, ну а решта – це вже деталі. Ми рухаємося далі. Нас попереду чекає коротесенька реклама, класна українська музика. Вже за 5 хвилин програма «Інтернет не бреше». 3FM.

0: Інтернет не бреше.
1: Острії 16:30, ти слухаєш радіо Острій ФМ. Я думаю, що всі помічали, що коли ти дивишся на годинник, час немов повза секунди за секунду, і це дуже-дуже довго тягнеться. І так воно є. Дослідження показує, що якщо ми постійно стежимо за часом, це збільшує відчуття тиску, а ще відволікає від самої роботи. Тобто замість того, щоб думати, а що я встигну ще зробити? А скільки там ще до кінця робочого дня? А скільки хвилин минуло? Так, повільно. Найкраще, що можна зробити для своєї продуктивності зараз, насправді, це просто перестати дивитися на годинник. Бо дивишся на нього, 15 хвилин і тягнеться, наче вічність. А не дивишся, бац, і вже час додому.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Хоча я сьогодні не спішилася додому, і тобі не раджу так робити, нас сьогодні ще чекає прогулянка. Я рекомендую тобі, наполегливо рекомендую після роботи хвилин 10-15 взяти собі компанію якусь і легесенько так, не поспішаючи прогулятися, бо в нас така гарна погода, сьогодні особливо. Вчора було гарно, а сьогодні тим більше. 20 градусів тепла, показують термометри просто зараз. Синоптики прогнозують сонце сьогодні аж до пізнього вечора. Завтра, до речі, синоптична картина буде надзвичайно схожою на те, що ми маємо сьогодні. День обіцяє бути таким самим ясним, безхмарним, а температура повітря сягатиме близько 19 градусів. 16:32 в Острії. Ми ж рухаємося далі і про рекорд, який встановили у столиці. Розкажу тобі уже за 5 хвилин далі.
3: День на Острій ФМ. День на Острій ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 16.40 у Острию, ти слухаєш радіо Острий ФМ, а я ось що собі подумала, що рекорди насправді бувають різними. Одним хочеться хвалитися, про них хочеться розповідати всім і кожному, а особливо, коли ці рекорди встановлює наша країна. Але насправді є рекорди, які навіть складно уявити. І от зараз Київ має саме такий антирекорд. За останній місяць у столиці пролунало 235 повітряних тривог. Загалом це 261 година, тобто більше 10 діб кияни прожили під загрозою атак. І знаєш, що тут насправді особливо сумно? Не лише той факт, що кожна така атака має після себе дуже велику кількість постраждалих, жертв, так? А той факт, що Київ, столиця нашої країни, таке гарне, величне місто, воно могло б встановлювати взагалі інші рекорди. Ось, наприклад, за кількістю якихось там культурних подій, концертів, зрештою, мистецьких заходів або туристів, які побачили, приїхали до нашої країни. Але точно не рекорд за годинами в укритті.
0: Стрій ФМ.
1: Далі нас чекає коротесненька реклама, по закінченні якої буде звучати Нікіта Кісельов. Андрій Кравченко. А також Іван Люлєнов.

0: і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
1: Реклама.
2: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
3: Реклама у строю. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція».

0: майже 17 острів, час послухати про актуальне і важливе. Про все розкаже Оля Новак у новинах.
1: Вітаю далі про те, коли очікувати перші заморозки, що на Стрийщині судили жінку за збут наркотиків, який термін присудили, і де у Стрийському районі відновлять палац. Про це та інше. Деталі за мить. Одягайтеся тепліше, адже синоптики попереджають про перші заморозки на Львівщині. Уже від завтра і до 4 жовтня в області очікують зниження температури. Вночі та вранці місцями стовпчики термометрів опускатимуться до 2 градусів морозу.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Мешканку Стрийського району засудили до 6 років ув'язнення. Прокурори довели в суді, що 31-річна жінка двічі продавала особливо небезпечну психотропну речовину. А заборонені речовини вона передавала покупцям через вікно будинку в одному з сіл району. За кожну дозу отримувала по 2000 гривень. Раніше жінка уже була судима за злочини, пов'язані з наркотиками. Реформа шкільного харчування триває на Львівщині. Від 1 вересня усі школярі області мають змогу безкоштовно харчуватись гарячими стравами. У понад 300 школах їжу готують власні кухарі, стільки ж страви на місці готують аутсорсингові компанії. Ще більше 200 закладів отримують готові обіди з доставкою.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий планує переглянути кадровий склад Генштабу Збройних сил. Перевагу на посадах хочуть залишити офіцерам із бойовим досвідом. Керівники до 2 жовтня мають подати інформацію про офіцерів і генералів Генштабу, які з 2022 року не виконували бойових завдань у складі військових угруповань. Про таке повідомляє «Українська правда», а точну кількість військовослужбовців, яких може стосуватись перегляд, мають визначити після 2 жовтня.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Палац Живунських Лянськ-Куронських в Роздолі планують відновлювати. Історичну будівлю хочуть перетворити на культурний, освітній і туристичний комплекс. Меморандум про співпрацю підписали Міністерство культури, Львівська обласна військова адміністрація, Новороздільська міська рада та компанія «Палац Розділ». В палаці планують створити готель, ресторани, виставкові та мистецькі простори, галереї, резиденції для митців та академію мистецтва. Перші результати проекту очікують за 3 роки. Такими були новини станом на цей час. В студії Стрий-ФМ працювала Оля Новак. Почуємось рівно за годину.
2: Погода.
0: За вікном так само сонячно і ясно, як було до цього часу. На термометрах маємо плюс 19. Синоптики кажуть, що завтра синоптична картина буде дуже схожою. Це 19 градусів тепла, сонячно, безхмарно до пізнього вечора.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на Стрий-ФМ. У студії Ліля Квітка.
0: У Стрії 17.03, ти слухаєш радіо Стрий-ФМ, а кому сьогодні потрібно написати коротесеньку смс-очку, аби наступного місяця у тебе все вдавалося як по маслу. За 5 хвилин розкажу.
3: «День» на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.

0: Острій FM.
1: Острій 18.11, ти слухаєш радіо Острій FM, і вона, і він. Сьогодні, прийшовши додому, повечерявши, мають не забути зробити одну дуже важливу річ, а саме подати показник електролічильника. Можна разом з тим подати всі інші показники. Прочитала, що Львобленерго вже від сьогодні починає прийом даних з 29 вересня і до 3 жовтня включно. Скажеш, та ну, часу ще вдосталь, якось встигнеться зробити. Воно може і так, але робота, дім, діти, домашні улюбленці, батьки, сад, город і багато-багато інших справ, які ми носимо у наших головах, вони дуже легко струють цю інформацію. Тому маєш хвилину-дві часу, зроби це сьогодні. Краще зробити це сьогодні, зараз, аніж 3 жовтня ввечері раптом підстрибнути з ліжка зі словами «Лічильник!»
0: Стрій FM.
1: 17.13 острія, яка буденна, банальна, навіть на перший погляд справа, може прокачати твою пам'ять, аби нічого там не забувалося. За дві пісні розкажу більше.
0: Стрій FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 17:18 Острию, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Якщо ти щодня ходиш або їздиш однією дорогою туди-сюди і нічого змінювати не плануєш, пропоную сьогодні це зробити. Змінити свій звичний маршрут. Чому? Тому що коли маршрут змінюється, нашому мозку доводиться більше включатися, тобто працювати. Орієнтується наш мозок краще, запам'ятовує нові повороти, деталі і звертає увагу на усе, що відбувається навколо. Тобто, звичайна дорога, оцей змінений маршрут може перетворитися на таке малесеньке, але дуже корисне тренування для нашого мозку. А разом із тим можна знайти нову кафешку, магазин, вулицю, якою ти ходиш, мабуть, років 5-10, але разом із тим чомусь ніколи особливої уваги на неї не звертав чи не звертала. Тому сьогодні їдемо додому не найкоротшою тією звичною дорогою, а обираємо якийсь варіант цікавіший.
0: Стрій ФМ.
1: 17:19 Острію, ми ж рухаємося далі і про пікнік, який вже дуже-дуже скоро відбудеться у Стрию. Де, для кого? За 5 хвилин розповім тобі більше.
0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрий 18:26, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Що ж, сьогодні у нас вівторок, незважаючи на те, що він уже так поволі, полегесенько добігає до свого завершення, але все ще рахується вівторок. А вже четвер, 1 жовтня, Україна, ну і Стрий саме собою, буде відзначати День захисника і захисниці. І саме з цієї нагоди у нашому місті влаштовують ветеранський пікнік. Вперше, мабуть, бо щось події з такою назвою мені особисто не пригадує. Можу помилятися, але все ж схиляюся до версії, що це у нас вперше буде відбуватися така подія. Стрийська міська рада і будинок воїна запрошують ветеранів російсько-української війни, а також їхні сім'ї, провести цей день разом. У програмі змагання з різних видів адаптивного спорту, будуть майстер-класи, також для дітей і дружин, частування просто неба, саме той пікнік, ну і різні творчі заняття також плануються. Зустріч відбудеться у Стрийському парку Йордана, на станції юних натуралістів. Я думаю, що про станцію юних натуралістів в місті знає кожен, але для мене стало відкриттям, що це називається Стрийський парк Йордана. Так, стільки жити у Стрию і цього не знати, це, напевно, шок, але, ну, принаймні, зараз дізналася. Початок події заплановано на 13 годину, тому якщо тобі хочеться 1 жовтня провести не вдома, але разом із родиною, є дуже хороший варіант. І для дітей, і для дорослих точно знайдеться чим зайнятись.
2: Погода.
1: Погода цьому сприятиме, тому що на цей тиждень вона наче на замовлення. Сьогодні у нас 20 градусів тепла. Так, легесенькі вітерець є присутні, але думаю, що це нікому не пошкодило. Маю таку надію, принаймні, що всі одягалися за погодою, сонце нікого не вело в оману, як сталося зі мною. Але тішить той факт, що на Стрий ФМ є дуже багато речей в запасі. Не знаю, хто приніс коли, але сьогодні... Сьогодні вони стануть мені в нагоді. Щодо температури на цей вечір, синоптики нам прогнозують плюс 19 градусів. Завтра, в середу, очікується плюс 19 градусів також. Має бути сонячно, ясно, цілий, цілісінький день. До речі, в середу, 1 жовтня, ветеранський пікнік вдасться на всі 100. До що теж не планується, плюс 19 і сонце цілий день. А де на Стрийщині з'явиться лікарня на колесах? За 5 хвилин розкажу і таке.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Острій 17:38, ти слухаєш радіо Острій ФМ, а в мене хороші новини для тих, хто дбає про своє здоров'я, але трошечки лінується або не завжди має можливість їхати кудись далеко на обстеження. Медична допомога сама тепер приїде. Наприклад, в Горбовецько-Долібійській громаді вже незабаром працюватиме пересувний цифровий рентген-кабінет. І флюорографію за бажання, за потреби можна буде пройти абсолютно безкоштовно та ще й на місці. Єдине, що варто підготувати завчасно, це електронне скерування. А ось коли і куди саме приїде цей рентген на колесах, ця лікарня на колесах, можеш знайти графік на телеграм-каналі «Мій Стрий 1», де, власне, цю новину зустріла і я. Стрий ФМ. Нас далі чекає коротесненька реклама, а вже слідом буде звучати Дантес. Друга ріка. А також Оля Цибульська. Усе це і більше слухай на Стрий ФМ далі.
2: Реклама.
3: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
4: В Арс плитка від 396 гривень для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: FM. Слухаєш радіо Стрій ФМ, дизель-сервіс «Технопоміч» запрошує до своєї команди автомеханіка і менеджера автосервісу. Компанія пропонує стабільну роботу і гідну оплату праці. За потреби працівникам надається проживання на території фірми. Також є можливість бронювання. Стрийський район, село Комарів. Телефон записуй 096 096 94 45. Повторюю ще раз 096 096 94 45.
1: Стрій ФМ.
0: Ти слухаєш радіо Стрій ФМ, на цій музичній ноті буду із тобою прощатися. Мій ефір добіг до завершення, тож почуємося вже завтра рівно о 13-й годині. Також хочу нагадати, що о 18-19 годині на тебе чекає тут Оля Новак з актуальними новинами. А вже після лише найкраща українська музика буде продовжувати твій вечір. Тобі я бажаю гарного настрою, мирної ночі. Почуємося завтра в середу рівно о 13-й. Усім па-па!
2: Це була передача «День на Стрій ФМ».

0: Вітаю, це головні новини Стрия в студії Оля Новак. І далі про те, що розпочався сезон грипу і застуди, як уберегтись, що на Стрийщині дві дорожні транспортні пригоди, які наслідки і чому стриянам варто поспішити з завершенням внутрішньобудинкових робіт, деталі за мить. В Україні розпочався сезон грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Через похолодання і формування нових колективів, зокрема в школах, ризик зараження вірусами зростає. Посилений епідеміологічний контроль триватиме до 23 травня. Цього сезону актуальними будуть віруси грипу А і Б. Щоб уберегтись, медики радять регулярно мити руки, провітрювати приміщення, уникати близького контакту з хворими і залишатись вдома при перших симптомах.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: На Стрийщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула жінка. Ще двоє людей травмувались. Аварія сталася вчора на трасі Київ-Чоп поблизу села Луб'яна. Зіткнулися лендровер і Опель. Троє пасажирів Опеля отримали травми. 70-річна жінка померла в лікарні. Поліцейські встановлюють обставини аварії. За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження. І ще одна дорожньо-транспортна пригода з Устрийському районі. Внаслідок зіткнення з автомобілем травмувалась велосипедистка. ДТП сталося вчора між селом Іванівці та Жидачевом. Зіткнулись Фіат Скудо і велосипед. 62-річна велосипедистка травмувалась і була госпіталізована. Поліцейські встановлюють обставини аварії. За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Далі важливе повідомлення для стриян. Стрийтеплоенерго просить жителів громади до 1 жовтня завершити всі внутрішньобудинкові ремонтні роботи. Це потрібно зробити, тому що заповнюватимуть систему централізованого палення водою. Ну і сьогодні розпочався період подачі показників електролічильників. За вересень передати показники можна до 3 жовтня включно. У Львів обленерго нагадують, що це можна зробити через онлайн-сервіси, зокрема, мобільний застосунок Ком.ком. З приводу новин на цей час у мене все. В студії працювала Оля Новак. Наступний випуск почуєте о 19-й годині, тож залишайтесь в компанії Стрий-ФМ.

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Піцу?
2: Ні-ні, суші.
3: Я хочу кебаб.
4: А може бургер?
1: Та навіщо обирати? В Лап'єць є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
5: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
6: На ринку.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк.

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Стрим FM.

0: реклама.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
3: Хочеш квіти? Гугли «Цвітка Стрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку.

0: Вітаю, це головні новини з Трая, в ефірі Оля Новак. Далі про те, що сформували рейтинг спроможності громад Львівщини, що оцінювали, яке місце посіла Стрийська громада, коли відбудеться радіодиктант національної єдності, і синоптики попереджають про заморозки. Деталі за мить. Стрийська громада увійшла до десятки найспроможніших громад Львівщини. В рейтингу станом на 1 вересня вона посіла 7 місце. Оцінювали не лише фінансові показники, а й підтримку ветеранів і внутрішньопереміщених людей, роботу шкіл, медицину та умови для бізнесу. Стрийська громада також входить до лідерів області за видатками на підтримку ветеранів та їхніх родин. Рейтинг сформований Львівською обласною військовою адміністрацією, він комплексно оцінює спроможність громад.
1: Новини України на Стрий FM.
0: Радіодиктант національної єдності цього року відбудеться 27 жовтня у День української писемності та мови. Хто напише текст диктанту і хто читатиме його наживо, оголосять згодом. Тож слідкуйте за цією інформацією, вона буде у нас в новинах.
1: Місцеві новини на Стрий FM.
0: На Стрийщині відновлюватимуть палац 18 століття. В Роздолі презентували концепцію відновлення палацово-паркового комплексу «Палац Розділ» та підписали меморандум про його збереження і розвиток. Документ уклали держава, Львівська обласна військова адміністрація, Новороздільська міська рада і приватний інвестор. Співпраця розрахована на 5 років. На базі комплексу планують створити сучасний, культурний, туристичний, освітній та суспільний простір. Юні танцівники із Стрийщини підкорили сцену шоу «Україна має талант». Брати Роман та Андрій Шпитлюки з Верена навчаються у Миколаївській школі. Старший брат професійно займається бальними танцями. Нещодавно він став переможцем Блекпульського фестивалю танців. І хоча хлопці до фіналу шоу «Україна має талант» так і не пройшли, та все ж отримали 3 так від суддів. Синоптики попереджають про перші заморозки на Львівщині. Вже від завтра і до 4 жовтня в області очікують зниження температури. Вночі та вранці місцями стовпчики термометрів опускатимуться до 2 градусів морозу. Тож одягайтеся тепліше. А я нагадаю, що це були новини на Стрий FM. В студії працювала Оля Новак. Вам бажаю спокійного і теплого вечора. Почуємось завтра о 8 ранку.
1: Стрий FM.

В них немає адрес, а ти довіряєш їм, б'єш прямо в серце. Щастя вкидати складно, безоглядно, тому

0: Тема.
1: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
2: До лікаря, але так, щоб без черги.
3: В експерт.
2: Швидкий чекап здоров'я.
3: В експерт.
2: Все поруч і в одному місці.
3: В експерт.
2: Потрібен чіткий план.
3: В експерт.
2: Ну все, лікуюсь в експерт.
3: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
6: Партнером гри є магазин МТА. Не забудь.

0: спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
1: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».
2: «Стрий FM».

0: Реклама.
1: Піцу?
2: Ні-ні, суші.
3: Я хочу кебаб.
4: А може бургер?
1: Та навіщо обирати? В Лап'єць є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
0: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: слух, а є слухоманія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, в ефірі Вадим Карп'як і свіжа слухоманія, де ми щотижня оглядаємо найновішу українську музику. Сьогодні слухаємо 12 треків, які тільки зійшли у світ, і ось що буде далі. Почнемо з Христини Соловій з новою піснею «Галіція» Березова.
2: Як березовий сік Галіція.
1: Тоді слухаємо нову роботу групи «Творчі буває». Дует «Неймс» і «Берези», пісню «Актриса». Дірю і його новий старий лист.
3: Тобі своє серце.
1: Свіжоріччя Анастасії Приходько «А там».
4: А там шукаю тебе добро тут.
1: Групу «Розквіт» та їхні «Хвилі». Білого «Бо» зі «Стінами». Співачку «Іншою» та юного виконавця Іліаса. Спільна робота «Почуй голос». Андріана заспіває нам про Сашу. Вараш презентує композицію «Не така, як всі». Буде Лея з роботою «Осінь». І Руслан Спірін з піснею про Домінікану. Така нова музика чекає нас далі. Починаємо.
0: Слухоманія.
1: Христина Соловій давненько не презентувала нових пісень, а все тому, що здебільшого виступала, збираючи гроші на Сили оборони України. Але недавно з'явилася можливість записати щось нове.
5: Зараз от якраз час перепочити і зайнятися улюбленою справою. Я собі тоді згадала цей тік-ток-мем з Іриною Білик, де вона дає інтерв'ю в 90-х і каже, а може я зникну, а ви будете зі мною сумувати, а потім я знову прийду, щоб показати вам щось більш нове, цікаве. І так я сіла писати новий альбом, і знаєш, це як повертатися додому на свою територію.
1: Першим результатом цього повернення стала пісня «Галіція» Березова, яку ми далі слухаємо.

0: Христина Соловій з піснею «Галіція» Березова.
1: Слухоманія.
0: Далі в ефірі творчі. Музиканти готують альбом, який планують випустити на вінілі, і зараз презентують першу звідти пісню. Називається вона «Буває». Як кажуть творчі, пісня про те, що навіть у найболючіші моменти можна знайти світло. Всі це переживали, всі справлялися, і ви справитесь. Слухаємо.
2: Твоє

творчої з новою роботою буває. Далі у слухоманні ще один дует. Неймс і Береза зібралися разом і записали пісню «Актриса». Пояснюють, що це про драму, де неможливо зрозуміти правду без субтитрів, а реальність розчиняється в емоціях і сценах.

Спільна композиція «Неймс» і «Берези», пісня «Актриса», а далі у слухоманні до актриси долучається музикант. Так називається новий альбом Едуарда Ділі «Преступи», який він створив разом з Андрієм Сідаком. Останній, тобто Андрій, автор музики і слів пісень на диску. Як каже Діля, зазвичай він сам собі все це пише, але коли почув матеріал Андрія, то захотів його собі в репертуар. Ось результат.

0: був Діля і його старий лист. На цьому трохи перепочинемо, а за якусь мить продовжимо з новою українською музикою. Ви на правильній хвилі.
1: Слухом манія. Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі. Продовжую знайомити вас з найновішими піснями і найцікавішими, звісно ж, за тиждень. Анастасія Приходько випускає композицію «Ата». Каже, що вона створена під почуттям до чоловіка. За словами Анастасії, вона однолюб і завжди берегла свої відчуття в серці, і лише найближчі друзі знали, кого вона насправді любить. Але тепер дізнаємося і ми.
2: А

0: Нова пісня Анастасії Приходько «А там».
1: Слухоманія.
0: А тут триває слухоманія і продовжуємо з групою «Розквіт», яка анонсує новий альбом. Зараз в ефірі буде звідти пісня «Хвилі». За словами лідера групи і автора пісень Юрія, вона радше про стан, аніж про історію. Це про момент, коли тебе несе і ти не впевнений, що робити. За щось триматися чи плисти за течією.

0: Група «Розквіт» із піснею «Хвилі». Ми ж йдемо далі і слухаємо «Білого Бо». Останнім часом він пече нову музику як пиріжки, не минулої тижня, а вже є нова композиція «Стіни».
1: Ми та

0: Тіни Білого Бо були щойно у слухоманні. Ми їх розсуваємо, аби не заважати слухати нову українську музику. Наступною в ефір іде «Іншая». У співачки виходить свіжа композиція «Почуй голос», яку вона записала з юним виконавцем Іліасом. Слухаємо обидвох.
1: Ми тримаємо душу за ґратами, ненав'язливо фіксом життя.

лише з меча і вогню, не з пам'яті болю й молитви. У темряві кожен тримає свою незламну лінію битви. Ми з голосу віри й надії, з країни, де криється міць, коли ворог спалює мрії. Ми сіємо світло у ніч.

0: що дається згори. Це вибір стояти, коли вже зносило. Навіть у попелі вистоїть той, хто скаже:
1: я поруч, разом ми сила.

0: чуй голос пращурів, звільнись від ворожих пазурів, відчуй, що ти можеш більше, щоб було краще, я не хочу гірше.
1: Це був Іліас з новою роботою «Почуй голос», а далі ми почуємо коротку перерву, буквально за кілька хвилин, після якої я повернуся зі свіжою українською музикою.
2: Слухоманія.
1: Слухоманія продовжує ефір, і ми далі зустрічаємося з Андріаною. Співачка повертається на сцену з новою роботою «Саша».
3: Щиру історію про кохання, яка опікає та залишає шрами. Емоційна композиція поєднує в собі чуттєвий текст і сучасне звучання. А головним рефреном стає зізнання «Я так тебе кохала, Саша». Пісню для мене написав Олександр Лисан, а над аранжуванням та студійною роботою працював Євген Чичановський. Ця пісня про тих, хто кохав безмежно і навчився відпускати.

Андріана і пісня про Сашу. Ну, а продовжить слухоманію Володимир. Він так називається насправді, а на музичній сцені ви його знаєте під псевдонімом Вараш. Псевдо він позичив у рідного міста на Рівненщині. За спеціальністю Володимир – фінансист, працює в банківській сфері, але паралельно втілює в життя мрію дитинства – музику. Сьогодні слухаємо черговий його крок «Не така, як всі». З тобою.

0: Це був Вараш із піснею «Не така, як всі».
1: Слухоманія.
0: А далі у нас свіжа робота співачки Леї. Пісня називається «Осінь» і, як ви розумієте, про тиск шаленого темпу життя і потребу знайти час на себе. Лея написала композицію 3 роки тому, коли була за кордоном. Пригадує, що дуже втомилася від туги за минулим життям, і це підштовхнуло до створення треку. Зараз композиція завершена і готова летіти в ефір.

0: Це була Лея з новою піснею «Осінь».
1: Слухоманія.
0: У нас же ж далі у слухоманії остання на сьогодні річ від Руслана Спіріна. Він продовжує знайомити нас зі своєю збіркою, яку присвятив країнам Латинської Америки. Нагадаю, кожна пісня там про окрему країну, де свого часу працював дипломат чи просто був у своїх дипломатичних справах. А сьогодні ми слухаємо роботу про Домінікану.
2: Сонет про Домінікану – це хвиля сонця й музики, де Карибське море омиває береги, вкриті пальмами, а в повітрі змішуються аромати какао та тростинного рому. В образ вплетені ритм життя Санто-Домінго, колоніальні вулиці, легенди про мореплавців і танці під зоряним небом. За основу взято яскраві барви природи, відкритість і життєлюбність людей, а також музичні традиції, що об'єднують громаду. Музика – це меренге з нотками бачати, швидка перкусія, акордеон, гітари і мідні духові створюють святковий, закличний ритм, у якому відчувається пульсація серця цього неповторного острова.
0: Кожен свій сонет Руслан поклав на музику за допомогою штучного інтелекту. Його ж інструментарієм було створено вокал, і тепер результат в ефірі. Я на цьому прощаюся. Це був Вадим Карп'як.

0: Стрий FM.
1: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

Кекс – це, звичайно, хорошо, але Макдональдс працює до 22-ї. Мені чізбургер-меню з діпами, будь ласка. Музика.

0: 3FM.
1: Ти писала листи Святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.